0: The Dollar Super Sale is on now at your local co-op food store. Boneless pork loin halves, just $2 a pound. Sweet and juicy cherries, $5 a pound. And Nielsen milkshakes are just $1 each. Plus, get equity on your purchases. Dollar Deals, on now at Lake Country Co-op, Highway 35 South in Nipawin.
1: Lake Country Co-op.
2: Take your food orders to the next level. Only at Venice House 2-for-1 Pizza on 2nd Avenue West in PA. For all this month, buy 2-for-1 large or extra large pizzas and get a pound of delicious dry ribs for only $6.99. Great taste and more than just pizza. Ribs, burgers, pasta, and more. Find Venice House Pizza on Facebook or find Venice House Pizza online at venicehouse.ca. Give them a call when the hunger hits, 306-922-2222. Open late until 2 a.m. Saturday to Thursday and until 3 a.m. Friday.
3: Puhutaan Suomen Saskatchewan, mitä on itse käännet täpettä, pääskö sekä näujakin jääpä tsihtää, että tämän suhtaujakin suona, että siihen suhtaa katsimi nauja, näin tauika kuin tuttavaa, että viitsäätse, no puhuttakaa kuin pääskö saat. Mä kun Suomi ihtakaa itse käännään ja kuten sujuin, the red flag law. Kiisvi näujakin skidmään, näin tauin ohtii tuttaa, että mä katsimi nukuttaa hauja, ja kohtakin viitsäätse, että pääskö sekän. Mutta tässä on mukaan tohti, joka tähtii tässä vanhuik, niin tuut ne kätiikin hän ihan ja äsken sikana. Suus katsota maska, mistä pitää määnä, näin täysin näissä päätse, kun itääpä tsehtäätse. Mulla on enemmänkin kauhean sikavin. Mulla minä olen, että mä sen hao, ja kiipättää, kun tässä sujuin. Ja kun siitä on tämän numma, muutakin mistä, että mä asun. Mä puhuttiin se määmätty niitä tämän. Ja kun siitä se kääntäkin tuottamään. Kuuttiin minne käyvät säätse muin, kaikki ihmisiin. Googlen tämän Red Flag Laws Canada. Mä katsi puhuttiin minne siivi päheki abusehelplines.org.
4: The 2025 wildfires hit Saskatchewan hard, and recovery takes time. The Canadian Red Cross, with funding from the Government of Saskatchewan, is offering to help small businesses and not-for-profit organizations impacted by last summer's wildfires. If your small business or not-for-profit is in a community that was evacuated for 7 days or more, you may be eligible for $2,000 to help you get back on your feet. Applications are open until June 30th. You can learn more at redcross.ca/2025-Saskatchewan-wildfires.
5: There are children and youth in our LaRange and area communities that need your guidance, love, support, and care. Lac La Ronge Indian Band Child and Family Services is currently seeking foster homes. Family support, training, and remuneration are provided, and you'll be able to give a child a safe, warm, and loving place to grow up in. For more information, call La Ronge ICFS 1-866-755-5554 or go to icfs.ca.
6: Turn your caring heart into a meaningful career with the Indigenous Continuing Care Assistant Program at Northlands College. With this tuition-free 10-month certificate, you'll build hands-on skills supporting elders and caring for people facing physical or mental challenges in long-term care or other care settings. Stay close to home while preparing for a career that makes a difference with Northlands College in La Ronge, caring for community, building your future. Apply today at northlandscollege.ca/ICCA.
7: If you or a loved one are traveling to Saskatoon for medical care, make your stay comfortable and stress-free at Colonial Square Inn on 8th Street. For over 15 years, they have proudly welcomed patients and families booking through Health Canada and Jordan's Principal Programs. Minutes away from all medical facilities, Colonial Square offers special rates for medical travelers and agencies.

An sa tau ea kia, a tau ii tgui, ki mi o maa cho hun gista. Ego tau morta maa ti o, ai waag nista no, ai waag ni o. Ita stigoma, ea wawa, man tuma na, o piiksgui on. Ego tau mo me gi tata I sinua o tiet ni gano ma dan si uispaig e kuspimi guacho ta ka pamo titas gi. Ego tagi tio hai sinua ka pihtina o das kut ina no tinto pui tio has gia. Nana toki goeo he. Eo ea tis paigo gimaoak, tanahnoot nintoak. Taasko tsogim tana ki tsogimaoak oge. Ego ego nohe, wapahtami go minapihtami gohe, kiwa eo me wis paig. Taasko tskahkiogi goe, tamiaska mupaik. Magan biikskuun na muhkaats. Tamiaska mupaio kiitio. Maga asuita muk kisuau iik. Na muiks kiihtinao tam tahta pahiga nanma. Miina mea tono miitta na magi goe taapskootsi asuita mik. Taas kumaan oma mea tuni namui tiihta manki koitak ispaik. Eiku suuma taas kutsi koo mantu kussaan kao. Piitta kohtiitsi taas kutsi namuiki koitaihta tiimiht, magi koitaihta tiihtamik. Sukots taas kutsi namuiks kiihtamik taam tahta paikan kao. Ewi piitta kohtiit o muuta kaitastiit. Maaga kisoa uiik. Tanssi maaga taisiinu taki soa uiit taua uiista. Tamiat kip maatsuun. Kemiit noma maatsuun taitat kiep mpaihtaa. Kaasina moon kahkio. Ohima tsigigoya kagisih tsigiaan. Kiigua pampaihta kimiitin anma kahkio maatsoon. Iuksanma. Iuksa kagisua uiaan. Omoota kaitastiik. Igun ohman au piiks kuon asko ohman tuomtane ai man tanssi tagi ns tuhtami. Maaga matskutsan kiista ajami tau ma man tuossa neigan. Umaga aispa igu taaski kikuttaan magahki ovastioa. Yks piikivihta muata isinua maa mootsin stam kausihaat. Taan siivispaika kiewikutta, emasin heikaatik. Taan siminu me umaan uhtskaat isuaa pahta mahmaa naki kue tispai. Ikuttaan maa kahkiew, emasin heikaatik. Ikutta kahkiew tukutsan kamskinen he. Kiistaaja mihtaan maa. Maa mootin stamdaan saan miigi smaat paik mantuukaa keusihaa taisiinua. Ego minuun miitta mii kuatsikuma, etouma, kaajaajahkuma, askiuma kaispaik. Ego minuukta, masnaikaat jumat. Oma taaptaukaa nuutin tohumakaa maajahkamkaa. Oma kaa pihtami kuhtmiu haskia. Ego muiks kiihtino o muutaski. Taan suomio e tispaigo e o tiet niigaan.
Tabs gordon stay we are ima or dead nigan. I go me no morta, I gitad, or tay cinema, I wear ye. Tim sihtas tohe, gisagawa. I go to mana gitata wema and amten gaux squitame. Yo, I say to you, ma, I bonai me ugisagag. I say to me, bonagi mita or peace, and gitata when I see no dabwigi pike. Itu itu mana pihtawatik. Igo mota ga itu it. Nga cimsi tano hiki sigawa. Cigi mai ga iksi si cige ane. Namo yao yak tapas piyo. It. Igi itu it. Igo gismini uksi gitu ahotu gwe mea tunit goma. Ki gwe aiman ki apati we. Iu ispa iki spin. Jimsi tau he kisigawa ka gituit. Igo chitu ko muuta ka ituit taki suauiik. Asuihta mok maaga ki suauiik. Muiks kihtina oa tans pienma. Minä tam tahtta paikan tispaik. Tapi tohtiaan ka ituit. Yksi määrä, Jeesus, kauissa uimikin.

0: Ja sitten näkö on niistä asuttia ja Alberta mä näkin itse, kun tuonne päivän tsiikulti, vatsia mä näkö, että se näkö onkin from Banff, Alberta. Se on tämän sillä lailla.
1: Mä ajattelin, että on niistä asuttia.

Wilton Dottimag ja Tony Pinman. Aja Murtano, aja Kocha, ja Mistahi Saga Higa Nekocha. Isquaya, I'm Jewish Muin. So this is a suicide awareness walk from La Ronge to Stanley Mission. That'll happen on July the 31st. So kun takpiisin punnan kemiksi, mä aika pitämään viikä kuissuun ja kissuakin ja kuin dohtse, because they're going to probably need some gas and some maybe water, puittuvi mitsuins.

0: puhutte Suomessa Saskatchewan, mitä niitä sikään, että tämä pitää päästä sikä näujakin jääpä sihtää, että tämän suhtaa jokin suona, että siihen suhtaa katsimi nauja, näin toika kuin tuttavaa, että viitsää, että se nuoha puhuttekaan kuin päästä saat. Mä kun Suomi ihtakakit sikään ja kun ta sujuin, the red flag law, kiispi näujakin skidemään, näin toi nohti tuttaa, että mä katsimi näkottakaan hauja, ja kohtakin viitsikä, että nää päästä sikään. Mutta tässä on ikään kuin tohtii, niin kun tähtii tässä suanuik, niin tuutin ne kättiinkin hän ihan ja laskasikana. Suus katsota maskamista pitää määnä, näin täysin näissä päätse, kun itääpä tsehtäätse. Mulla enemmänkin kauin sekoin. Mulla minä avia tämä sinä hao, ja kiipättää, kun tässä sujuin. Ja kun siitä on tämän nume, muutakin mistä, että mä asun. Mä puhuttiin se määntöni tehtämään. Ja kun siitä se kääntäkin tuottamään. Kun tiivinen käyvät sä, että se muin, kaikki ihmisikin. Googlen tämän tuonne Red Flag Laws Canada. Mä katsi, kun tiivinen siivi pähäkii abusehelplines.org.
1: You might think all money managers are the same. But while some advisors may push high commission investment products, Fisher Investments Canada avoids them. Some advisors may have complex fees. Fisher Investments Canada doesn't. Our fees are aligned with the value of your portfolio. Fisher Investments Canada. Clearly different money management. Investing in stock markets involves the risk of loss.
2: Hey, do you like the two-step? Sunday morning at 11 o'clock, join me, Brian Sklard, Rodeo Red's Country Dance Hall, 10 miles east of town on the River Road for great country music from the 50s, 60s, and 70s, featuring the Grand Ole Opry superstars of the era. That's Rodeo Red's Country Dance Hall every Sunday morning at 11 o'clock here on NBC.
3: Sponsored by Colonial Square Inn and Suites, 8th Street East in Saskatoon. Book your room at colonialsquareinn.com. And Phantom Light Distillery, made in Saskatchewan, award-winning vodka. Please drink responsibly.
4: Yathe Nene Lands and Resources and ISO Energy will be hosting a community tour in the

En dan rotte is de NBC, de honey rotte aan ze kussie David McIntyre, hoe she is aan dat Prince Alberto Tiare Sisi. Charles, hij lees ik aan die koe, joh, de halot in kula soe, jot sanet en lot, is hij het the, ja, thies het en, nou, ten is de letters aan ton of ware, kalo aan deze de, tine down, tiasi, nu hapa ge was chino le, environment Canada, but da, garosa, tita, honey no het easy. No habe ge erst hi hase da ho ase kosi zinege oe na di ja MLTC te quillern in dele na da erst hi women's conference kugastjön na asi steht ha te quichel da erst hi dust ase do zinege da MBC der honige kuta te quibel da erst hi Lily Obishan ERFN barin cheru tisa Who Dean Equio, I think Taylor's towards it, Jermaine Fontaine, Iris, Jan V, Betty, Jan V, Cindy, Mercury, Gunat, and then a Gother, Dothing Couch, Chastity, Morberly to J.C. Toback, here. But Celebrate, I keep with us, MBC, Donnie, then see, Sinon, who can beat the Gosina stars. Kolo katson tässä takolla, kun sinä heijaa, että ne juu haal indisi se teddi. Kun halu se haitkaa media, ei se kentisi, ei. On ne lärissä se tässä taidisi. Suuttiin hajavasti, kiinni sanotaan.

0: Hey, you're listening to Dove. It's on the Denny Horney.
1: Hey.
2: Radio Network. MBC.
3: Niin lähellä tolohna, nuhi niu, tiddenä tapet, tolohna, etsuhtiu, tiimkesi.

0: Ahmin omakis no da vitte mihi viponin, va vishti musta skamik kada nagata. Joko his piu magagi saba chehtain kottavaan uskottiu kois kasta vihigi. Kois ksi kähättäki kottavaan. Iittu itsukum tunemana mihti tatsit nouttu tamuin omit takamaatse vasti, kun mä kannan muita kiitää nekakiki pihti niin aina kiispinna vatsa ja kamsiakki. Hän timmine kiava saa tsemuin kaki miskinä vau, ja mä taapa chehtikäni uutisi pähigiiko. saspublicsafety.ca
1: Your Northern KFC restaurants are giving your budget a break. With two can dine for $12.99, get four pieces of original recipe chicken or four original tenders, two individual popcorn chicken, and two fries for just $12.99. Or check out KFC's new Zinger Drip sandwich, hot wings, or Zinger Drip popcorn chicken. The perfect amount of heat and flavor. Here for a limited time at your Northern KFC restaurants in LaRange and LaLosh.
0: Puhuttahu Suomessa Saskatchewan, mitto niitsi käänne täpettau, pääskö sekä naujakin jääpä tsihtää, että tässä kutsaujakin suonaa tsihisuutta, aika tsimi nauja, näin tauika kui tuuttavaa, tui tsäätse, noa, puhuttakaa kui pääskö saat. Mä kun Suomi ihtakakit sekä naujaa, kulta suivin, the red flag law, kiispi naujakin skidemään, näin tauin ohti tuuttaa sut, aika tsimi nukuttaka hauja, ja kohtakin vihtsi kahtsit nää pääskö sekä. Ota suuri kamukohti tohti, joko tähti tässä suanuik, niin tuut ne kättiikin hänihän ja laskasikana. Suus katsota maskamit pitämäänä, näin täysin näissä päätsi, kui tääpä tsihtäätsi. Mulla enemmänkin kauhi thikavin. Mulla minä avia tämässä nahoo, ja kiipättää kota suivin. Joko siitä on tämän numma, muutakin mihtää tämässä on. Puhuttiin se määmättä niitä tämän, joko siitä se kääntäkin tuottamään. Kuuttiivinen käyvä säätse muin, kaikki ihmisikin. Googlen tänne Red Flag Laws Canada. Agatsi puhuttiivinen siivi pähäkii abusehelplines.org.
1: Reliving the good old days of music. This is Dylan Stone's Vinyl on Chrome on NBC. Brought to you by McKean's Trucking in Flin Flon, celebrating 50 years of service. McKean's Trucking is ready to rock. With this summer's hottest act, Limestone, featuring crushed surface rock with new lead singer, Driveway Phil. Hello, everybody! Performing their new power ballad, Weeping Tile Chips. McKean's Trucking and Flin Flon, serving you with crushed surface rock, limestone, driveway fill, and weeping tile chips. Just Google McKean's Trucking, rocking on for 50 years.
2: Hey friends, welcome to Vinyl on Chrome. I'm your host, Dylan Stone. Time once again to let slip the dogs of radio as we get prepared to do another show. Now, Bob Seger is a Hall of Fame singer and songwriter with tremendous appeal. But it took some help from Hollywood to earn him an exclusive number one hit. This song was written for the movie Beverly Hills Cop 2, starring Eddie Murphy as Axel Foley. The first Beverly Hills Cop had a number one soundtrack that boosted the popular fortunes of the Pointer Sisters, as we said earlier. For the sequel, it was Seger's turn. Harold Faltmeyer, who wrote the score for the film, wrote the music for Shakedown, along with Keith Forsey. And Bob Seger wrote the lyrics. Great song. Here's Bob Seger, Shakedown. Vinyl on Chrome.

0: can be hard enough to stay ahead of the bills when things are going well, but unexpected events and costs can quickly change your situation. The bills just pile up, and it's hard to see clearly. Allen Marshall & Associates are regulated by the federal government and can work with you and your creditors to make things manageable. There is no cost for a consultation, and you may feel much better simply knowing your options. Every situation is different. Contact us today at wecanhelp.ca.
1: Your next play is at a Sega casino. A winner from each Sega casino will join the party every Tuesday, Wednesday, and Thursday this summer. That's 21 winners weekly across Saskatchewan. Enter Fairway Fortune for your chance to win up to $1,800 in free slot play. Earn entries daily at your local Sega casino by swiping your Sega rewards card at the rewards kiosks. Draws at 8 p.m. Visit SegaRewards.ca to learn more. Must be 19 plus. Use your game sense.
2: Niipin, igual me toca aquí su cuyo. Aguas saco con más mucho que listamos, hasta que sabe me chiquiche. Mam toni listamos, nena alto, dice mi tawiche que te oíste me. Las cosas de papá me tapa, so chaga ya, mana que te tipo y pscava chaco chapa las cosas. Te pas pagas en mo, nena alto, mi nena mana que igual te opi ni guioc. En tawi que skidis ta juan mana más que igual. Que chavas en mi sena o cosas se me nago mi neguida no. Allá con suin, capita mam toni listamos. Ja kun ne koko me daa jaa vene kisse kiitä toskiitse kun Lackland Ranch Indian Band Health Services en ohti kiske suomi kohdapau. Ja tuo min suak tässä ne kohdus suak ja kohd suomaa ja piisi mut tuo min tuin. Vahvi vatsi minä kiihtoamasta. Ja koko komana käppäin tää pääsutsu komaga tihti pui piskää me tuot saa päin äskossa ja käytsi ATV. Mä sikä vastuutin ne sainakin tekiä päätsi tää tsekä helmat. Tää pitää minä kuin isne piitikin mä minä ikuja. Mutta sui ynsä minä tako noho mauja kaavi puus. Tää kiikkiska mä kuin moskit tähi piissi muokona. Iga minä ja minä ikuin. Tää päätsi tää kuin mä kaa pusia. Kun minä pieki kautta kiikka viikiskissi ja tän toa pina vaahkoakin tiejak. Jahtu kiisikau. Vauvist juo mä kuin ispäinäkään kaksästi. Kun minä olen kuuta tek suokumaan suosak minä näispä suuttiinkin yhtenä.